bia o ma koma ne ya da o fam se woni konsion je wudi ya su kom pa wo ma bi ne meda tinana da me ton sa fros papa ba yan de wo wasem awura de yan me ko sister men nyine